0: qilish va vakolatan haq ilishga aloqador belgilamalarini qattiq ijro qilish aydinlashtirildi. Ota-onalarmi mol ta'minlaguchi korxonaga o'zi pul to'lisi bo'ladi. Maktab ota-onalarga mol ta'minlaguchi korxonaning haq ilish uchuri, haq topshirish yo'li va maktab formasining bahosi, material sifati, pasoni qatorliq mazmunlarni aniq ko'rsatishi hamda mol bilan ta'minlash korxonalarining xaridor bo'lgan baho bo'yicha haq ilishini nazorat qilishi kerak. O'z beshimchilik bilan baho qo'shib yoki shakli o'zgargan holda har qanday haq ilishga bo'lmaydi. Ota-onalar komitetiga vakolatan elib berishni havola qilish qattiq man'i qilinadi.
1: Buningdan boshqa chorada yana har qaysi rayon, nahiyalik ma'orif ma'muriy tarmoqlari va maktablardan ichki tizginlash, nazorat qilish va mas'uliyatni surishtirish mexanizmini mukammallashtirish talab qilindi. Tartibga xilof holda setib olgan, nazorat qilish joyida bo'lmagan, tartibi aniq bo'lmaganlarni surib ichida tuzitishga buyuridi hamda mas'uliyatini qattiq surishtirdi. Nazorat qilishdan o'zini qochirish, yang ichida mashg'ulot qilish, sherinkona elish, ziyofat, sovg'at elish qatorliq qilmishlarni sodir qilganlar intizom tekshirish tarmoqlarining bir taraf qilishiga o'tkazib beriladi. Jinoyat gumondorlari qonun bo'yicha adliya organlariga o'tkazib beriladi.
2: Eh, ona vatan. Siz mardoni chillab tong quyoshini, sahar jimjitlikni o'yg'otgan qizil xo'roz. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua bizning baxtli oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi ustilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamaq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamaq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi

0: yorqin ism. Hurmatlik radio anglovchilar, bu sahifimizda 3-ni yezlarga yetkazish mulozimat ulgisi Jarqinbek Nasyola bilan tanishimiz. 7-chi oyning 1-chi kuni Sanji shahri, Ashli Qozoq yezisi Xuagen kentidagi chorvachilik maydonida Jarqinbek Nasyola dombirani elib, barmog'ini yenik takkizib chelishga boshladi. Uning yangroq cho'ng'ir muhabbatlik naqshi shamolda hamma yerga yangradi. Chorvachilar cho'ridab o'ltirib, kommunistik partiya nuri qalbimni yoritdi degan kuyga agishib chavoq chelishdi. Ularning chiroyida tabassum jilvilanib turardi.
1: Chorvachilik maydonidagi kegiz uy oldida tashviq qilib tushundirayotgan bu manzara Jarqinbekning yaylaqda yiltiz tortgan 30 necha yillik ta'sirli kartinasi. Yaqinda u 2025 yillik mamlakat bo'yicha madaniyat fan texnika sahiyyatin iborat 3-ni yezilarga yetkizish faoliyati mulozimat ulgisi bo'lib baholandi. Bir dumbira sap qalbi bilan partiya sadosini minglagan o'n minglagan oillarga yetkizib, uni chorvachilar ayrilolmaydigan yaylaqdagi tashviqotchiga aylantirdi.
0: Jarqinbek Ashli yezilik ommaviy ma'rifat mulozimat markazining muammo mudiri, Darqan adabiyot san'at tashviqot atirtining boshlig'i. U kichikidan chorvachilik maydonida cho'ng bo'lgan. Chorvachilik rayonining yeri kang, aholisi shalang, uchur yetkazishning qulaysiz ekanligini obdan biladi. 2001 yili yezilik ma'rifat punktining boshlig'i bo'lgandan keyin u qanday qilganda ommabop tushunishlik usulda partiyaning xalqqa naf yetkazish siyosatini fuqarolarning mengisiga qalbga singdirgili bo'ladiganligi ustida izchil o'ylandi. Oxiri siyosatni naqsh qilib aytish hujjat o'qigandan ko'p tushunishlik. Buningdan kishilarning qalbiga yaxshi singdirgili bo'larmi degan xayol uning qalbida yiltiz tortdi.
1: Shuning bilan u davlat o'rtaq til yeziqini jopoliq o'rganishga boshladi. Partiya 20-chi qurultayi ruhi, Jumhuriya Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturi qatorliq siyosat va nizomlarni qozoq tiliga

0: ilm fan ruhini avj oldirib, ilmiy idea tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilaylik.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining tan sog'ligi zo'r boylik programmasini anglashinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Roshan Gulimam. Do'stlar, programmamiz Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqisi Solusiting abonchilari terminalida mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt qayta anglagili bo'ladi. Radio anglovchi do'stlar, bu qitimqi programmamizda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz.

0: qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Hurmatli radio anglug'uchilar, endi avtonom rayonimizga 16 shaharning havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida o'tkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 21 dan 28 Selsiya gradusgacha. Altayda azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo ochiladi. Temperatura 20 dan 29 Selsiya gradusgacha. Cho'chakda azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 18 dan 32 Selsiya gradusgacha. G'uljida o'tirhal yomg'ir yog'di. Temperatura 18 dan 33 Selsiya gradusgacha. Bortlarda azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 18 dan 30 Selsiya gradusgacha. Qarmayda azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 24 dan 32 Selsiya gradusgacha. Qo'tinda azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 22 dan 33 Selsiya gradusgacha. Shehanzida azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 24 dan 33 Selsiya gradusgacha. Sanjida azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 23 dan 30 Selsiya gradusgacha. Qomilda azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo tutiladi. Temperatura 21 dan 28 Selsiya gradusgacha. Turpanda azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo tutiladi. Temperatura 25 dan 31 Selsiya gradusgacha. Korlada azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 19 dan 28 Selsiya gradusgacha. Oqsuda azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 17 dan 32 Selsiya gradusgacha. Otishda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 21 dan 34 Selsiya gradusgacha. Qashqarda havo bulutli. Temperatura 22 dan 36 Selsiya gradusgacha. Xotanda havo tutuq. Temperatura 22 dan 34 Selsiya gradusgacha. Urumchida o'tkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 21 dan 28 Selsiya gradusgacha bo'ladi. 4-5 bal g'arbiy shimol shamoli chiqadi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

Ri paychaklik şirkti tetkik qilib etib ishlab chiqargan yuqori darajalik aqliy iqtidorlik yangi energiyalik traktorning tutib chiqishi Shenjangning yerlik yuqori darajalik aqliy iqtidorlik yezi egilik mashina chaptuqlarini tetkik qilib etish yasash iqtidorida yangi bo'sish hosil qilinganligidan derak berib zamonaviy yezi egilikining sifatini o'stirib unumini oshirish Yuqori darajalik yezi egilik mashinalari kasbiy eksport taraqqiyotiga kuchli quvvat qo'shdi. Urumchi Bo'shiran shirkati Shinjang Bo'shiran poy shirkatining to'liq mablag'lik bol shirkati bo'lib, diqqatni yuqori darajalik aqliy iqtidorlik yezi egilik mashinalarini tadqiq qilib etish, yasash va setish mulozimatiga qaratgan. Növbette Ürümçi Boşiren şirketi işlep çıkırış bazısının yıllık işlep çıkırış iktidarını 1500'ge yetküzüşünü pilallıgan bulup, hemisi 400 at küçü derecelik yeni energiyelik traktorları iken. Şirket traktor işleri bölümünün baş direktörü Liu Fuling mundaq dedi. Derecesiz sürat özgertişini emelge aşırgılı buludu. Дәрәҗәсез сүрәт үзгәртүч җәрәянында батареяның эшкә кириштерүлеше, механикалык үнемне иң югары чаккә яткызышкә капалетлек кылып, хәридарларга калтыс әйдәс сыныгы алып келди. Бу трактор акли иктидарлышыш алайидлеккегә иге булып, AI техникалык ярдәмче әйдәс системасы орнатылган. Шопырларның тракторны әйдәс җәрәянында тосалгылардан сакланышыга ярдәм берип, адам белән тракторның бехатерлеккегә капалетлек кылды. Traktor ichidagi 20 dan ortiq sensor may sarbiyoti bilan harakatlantirguvchi kuchni eng yaxshi moslashtira oladi. Urumchi yuqori yangi texnikalik kasblari taraqqiyot rayoni, yangi shahar rayoni, sanoat va uchurlashtirish idorasi partiya korpusining muavin shojisi, idora boshlig'i Ma Hongjian monolarni bildirdi. Shinjang erkin savdo sanoq rayoni, Urumchi bo'lak rayoni, yuqori yangi texnikalik funksiyalik rayon bo'likining rayon bekitmisi va siyosat afzalligi Bo'shiranning 400 at kuchi darajalik yangi energiyalik traktorini sirtqa chiqarishga yordam beradi. Tamojnidan o'tkazishni qulaylashtirish, chegara halqigan hamkorlashib ichivitishni nuqtada sinoq qilish qatorliq siyosat afzalliklaridan to'liq foydalanib korxonaning eksport tannarxini tovallatib tamojnidan o'tkazish unumini o'stirishga yordam berib yuqori darajalik yezi egilik mashina jabtuqlarini o'tira osiyo g'arbi osiyo qatorliq bozorlarga eksport qilishni kuchli tirak bilan ta'minlaydi

yo'q degan masala. An'anaviy tajribalarga asoslanganda cho'ng tipdagi xalqaro musobaqalarning o'tkazilishi, mehmonsaray, yemak ishmak, qatnash, parcha setish qatorliq mulozamat iste'moliga turtki bo'ladi. Ammo bu navbatlik dunyo lo'ng'isi futbol musobaqasida diqqat qilishga arziydigan bir yangi ahvol ko'rildi. U bo'lsa-mu, xalqaro sayohatchilarning eshishi mo'ljardagidan tuvan bo'ldi. Bir tarafdan yuqori bilet bahosi musobaqa ko'rish tanarxini oshirib atdi. Yana bir tarafdan Amerikaning viza tasdiqlash vaqti bir qadar uzun. Ba'zi davlat sayohatchilarining chegaradan kirishi cheklanib qoldi. Amerikaga berib musobaqa ko'rmoqchi bo'lgan nurg'un xalqaro to'p mastonlari nasihat qilib chekindirildi. Amerika taratqularining xabariga qaraganda, bir qism davlat to'p mastonlarining vizasi vaqtida tasdiqlanmagachqa oxiri dunyo lo'ng'isi futbol musobaqasi naq maydoniga kelmagan. Xalqaro futbolchilar birlashmasi bundan ilgari viza tartibini oddiylashtirishni murojaat qilgan bo'lsa-mu, lekin Amerika yanada muntazam chegaradan kirishni boshqarish siyosatini qo'llanib, ilgariki bir qism sayyohxon davlatlar yo'lga qo'ygan musobaqalardagi maxsus chegaradan kirish o'rinlashtirilishi bilan silishtirim bo'lib qoldi. Shuning bilan bir vaqtda bir qism musobaqalarda ishik bileti setilmaslik, bahosi tushmaslik ahvoli ko'rildi. Bunundagi sabab atalmış harakatchan baho bekitishda ehtiyoj tuvalliganda vaqtida baho tengsalmaganligi, balki yuqori bahoda setishni saqlab turganligi, qisman musobaqalarda biletning setilish nisbati mo'ljardagidek bo'lmaganligida. Mundaq chiqilib aytganda musobaqa aslida g'oya zo'r jalb qilish kuchiga ega. Lekin yuqori bilet bahosi, viza siyosati va chegara halqib safarga chiqish tanarxi dunyo lo'ng'isi futbol musobaqasining dunyo iste'moliga bo'lgan turtkilik rolini ojizlashtirib atdi. Bu mo'chon tipdagi xalqaroliq musobaqalarni o'tkazishda musobaqa orqali iste'molni ilgari surish, musobaqa orqali sayohatni ilgari surishdek iqtisodiy logikani yangi xirisqa dochar qildi. Dunyo lo'ng'isi futbol musobaqasida topgan pul zodi nega ketdi? Dunyo lo'ng'isi futbol musobaqasi izchil turda ko'paytguchi unumga ega deb qaralib keldi. Ilgari kishilar bir navbatlik dunyo lo'ng'isi futbol musobaqasining qanchalik sayohatchi olib keladiganligi, qanchalik ishqa o'rinlashish fursati yaratadiganligi, qanchalik iste'molga turtki bo'ladiganligiga bekarak ko'ngil bo'lgan edi. Bugungi kunda kishilar musobaqa yaratgan boylik zodi qaysi tarafga qarab oqadi degan masalaga diqqat qilishga boshladi. Yaqin qiladan buyon cho'ng tipdagi xalqaro tantarbiya musobaqalarining tijorat kirimida borgan siri bosh qismiga markazlashish vaziyati ko'rildi. Musobaqa nashr huquqi, yordam, raqamlik supa, sonliq ma'lumot mulozimati qatorliqlarning kirimi tez oshdi. Ammo odatdagi iste'molchilarning musobaqa ko'rish tanarxi borgan siri yuqorilab ketdi. Raqamlik supa, ko'chma taratqu va sun'iy aql qatorliq yangi texnikalar musobaqaning savdo qimmatini uzluksiz o'stirdi. Shundaqla musobaqa tijorat andisining texmo kapital hujumlashish tipiga qarab yuzlanishini ilgari surdi. Ba'zi iqtisodshunoslar mundaq deb qaradi. Kelgusidagi xalqaro tantarbiya musobaqalarining mahorat ko'rsatish maydonidagi kuch sinishish mahorat saviyasida bo'lib qolmay, yana savdo andisimi bo'ladi. Musobaqa kirimining sijil ishi uyushtirguvchi davlatning cho'qim munosib foydaga erishaladiganligidan. Shundaqla odatdagi iste'molchilarning musobaqa foydasidan o'rtaq bahraman bo'ladiganligidan derak bermaydi. O'tkazguvchi davlatlarga nisbatan aytganda haqiqiy muhim bo'lgani dunyo lo'ng'isi futbol musobaqasi mazgilida qanchalik qisqa muddatlik kirim yaratganligi emas, balki shahar ul aslihalarini mukammallashtirish, xalqaro obrazini o'stirish, tantarbiya kasbini yetildirish va sayohatchilikning jalb qilish kuchini oshirishni o'z ichiga olgan uzoq muddatlik mulk qoldirish qoldirmaslik. Agar uzoq muddatlik unum kamchil bo'lsa, musobaqa mazgilidagi iste'mol qizg'inligiga tayansa, undaqda dunyo lo'ng'isi futbol musobaqasi iqtisodiy elib kelgan gullanish faqat bir qatimliq salyut unumini berishi bo'lib qolishi mumkin. Dunyo lo'ng'isi futbol musobaqasi bir maydon futbol katta ziyopti. Shundaqla dunyo iste'moli, sayohat, kapital va ommaviy idora qilish o'zgarishini ko'zlaydigan aynak. Xalqaroliq cho'ng tipdagi tantarbiya musobaqalarida borgan siri pul tepayotganda qanday qilib uning ommaviy xosligini saqlab qolish hamda texmo ko'p kishilarni tantarbiya taraqqiyotining foydasidan haqiqiy bahramon qilish musobaqa o'tkazguvchi davlatlar cho'qim javob berishga tegishlik imtihon savoli.

vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqin.

Bu qitimqi aviatsiya liniyasining a'lolashtirilishi Ürümchi, Qashqar, Shixanza, Qumul qatorliq Shinjangning ko'p qism joylaridan Shenzhen, Beijing, Qingdao, Jinan, Yinchuan qatorliq nuqtalik shaharlarga bevosita yetib berib, savdo ishlari bilan safarga chiqish, o'quvchilarning yurtiga qaytish, bir oylik kishilari salqinlash safari Uruq tuqqan dost buradarlarni yo'qlash qatorliq butun manzirdagi safarga chiqish ehtiyojini to'liq qondirdi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: rayonlarda qanunni umumlashtirishning janliq ulgusiga aylandi.
1: Ko'pning kuchi gulxon hosil qilolaydi. 2003 yili Jarqinbek boshlamchilik bilan Darqon adabiyot san'at tashviq qilib, tushandirish atirtini tashkillab, kadrlar, o'qituvchilar, chorvachilar qatorliq har soha, har kasbga adabiyot san'at havaskorlarini qabul qilib, aqllar aytishini aloyilik qilib, adabiyot san'at leksiya birlashtirilgan asosiy qatlam leksiya so'zlash yangi yo'li ustida izlandi. Leksiya atirti davr bosh temasini yiqimliq melodiyaga singdirib, kurash qilishqa amroq bo'lgandilar, g'alaba qilg'ili bo'ldi. Biz kantikilar qatorliq ommaga tunishlik bo'lgan zo'r bir turkum naqshlarni o'zgartib aytdi. Ko'p yillardan buyon Darqon adabiyot san'at tashviq qilib tushandirish atirti bayramda cho'qim berish, to'plashib o'ltiroqlashgan nuqtalarni cho'qim ziyorat qilishdek mulozimat va'dasiga amal qilib, tashviq qilib tushandirish sahnasini kigiz uy, yaylaqlag'i yotgat naqshi etish orqali partiyaning yangilik yoritish nazariyasini yetkizib, yilg'a o'tiri hisob bilan 200 maydon tashviq qilib tushandirib, jami 2000 maydondan ortiq o'yin qo'yib, 500 ming odam qaytimdan ortiq omiga naf yetkizdi. Ilgari kiyim bo'lib 80 nacha ijodiy asar ijod qilib, davlatning muhim siyosat fanjinlarini chorvachilar tushunalaydigan, esida tutalaydigan eg'iz tiliga aylantirib, partiyaning yangilik yoritish nazariyasini chorvachilik rayonidagi kigiz o'ylarga haqiqiy kirgizdi. Jarqinbek yaqinqi yillardan buyon yana klassik asarlarni tarjima qilishga kirishib, qalbini to'xtatib qo'ymadi. U tarjima qilib ishlagan Shandan Danxua guli poraklab echildi qatorliq 20 nacha klassik naqsha markaziy radio televiziya stansiyasida ko'rsatildi. U tuzgan Yilyan Shan sadosi chorvachilik rayoni marinetining taraqqiyot o'zgarishining qimmatlik izlarini mukammal saqlab qolgan.
0: Jarqinbek Donbuyerini elib, Tianshandan chiqib, mamlakatga yuzlandi. Ilgari keyin Jungo xalq naqshlari ko'rgazmasi, dengiz bo'g'izining ichki qirg'iqining madaniyat almashtirish faoliyatida maydonga chiqdi. Yana 2025 yillik Fujian o'lkasining bahor bayramlik san'at kechiligi sahnasiga chiqib, tirishqandala g'alaba qilg'ili bo'ludi degan naqshida Fujian bilan Xinjiangning bir niyatda bo'lib tog' bilan dengiz tutashgan cho'nqur do'stlikni ifodaladi.
1: Jarqinbekning ulug'lik yetakchiligida hozir Ashili yezisida ishdan sirtqi tashviq qilib tushandirish atirtidan 12-si yetishtirilib, hamma yerda tashviq qilib tushandirish elib berish, hamma odam qatnasha oladigan bo'lishdek qo'yiq kayfiyat shakllandi. Ashili yezisi uzoq muddat cho'nqur yiltiz tortgan xalq adabiyot san'at asosiga tayinib, avtonom rayonning xalq ichi madaniyat san'at yurti bo'lib baholandi. U ilgari kiyim bo'lib avtonom rayonning oltin medallik tashviq qilib tushandirguchi Sanji oblastlik millatlar ittifoqligi taraqqiyotidagi namunalik shaxs qatorliq nomlarga erishdi. Yana 2025 yili Jungodagi yaxshi kishilar tizimligidan o'rin oldi. Jarqinbek mundoq dedi. Kuylarim to'xtab qolmaydi. Asli maqsad o'zgarmaydi. Chorvachilar menga ehtiyojli bo'lsalar, musiqa naqshiga singdirib, tashviq qilib tushandirib, partiyaning xalqqa naf yetkazish yaxshi siyosatlarini, yangi davrning yaxshi sadosini chorvachilarning qalbiga singdiraman.

0: qonunchil shahar barpo qilib tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda bir ar Urumchida 106 shoferga ushuqlik qilib 23700 yuan foyda oldi degan mazmunda so'zlab beramiz. Ultra qaraynikki tar yo'lda tuvan sur'ati ketayotganda tuyuqsiz birayların avtomobilining bir tarafidan etilib chiqib, orqani ko'rish aynikiga so'qilib, belikini zaxmlantirganligini aytdi. Bu kutilmagan hodisa bo'lmasdan, balki ko'ngil qo'yib loyihalangan bir maydon aldamchilik bo'lishi mumkin edi. Bu yil 6 ayda Urumchi shahri Yangi shahar rayonlik xalq sud mahkamasi bir ushuqlik qilish aldamchilik delosini sud qilib oyoqlashtirdi. Javobgar Chonikis qisqig'ini 4 oy ichida saxta qatnash hodisasi paydo qilish nayrini bilan 106 shopurning jami 23700 yuan pulini aldab elib olgan bo'lib, 1 yil 3 oylik muddatli qamoq jazosiga hukm qilindi. Qo'shimcha 3000 yuan jarimani qo'yildi.
0: 2025 yil 2 oydan 5 oygacha Chonikis ilgir keyin bo'lib Urumchi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, Yangshar rayoni, Saybaq rayoni, Tiansha rayoni, Shimgo rayoni qatorliq rayonlardagi aholilar o'ltiroq rayoni ichidagi yo'l, tar yoki qatnash qiyin yo'llarda tuvan sur'ati yurayotgan avtomobilni nishon qilib, shoferning tayyorliksiz vaqtidan foydalanib, avtomobilning o'ng tarafidan tuyuqsiz etilib chiqib, belikini avtomobilning orqini ko'rish aynikiga soqib, yorlandirgandek saxta tuyg'u paydo qilib, do'ri setib olish yoki davolanishga to'g'ri kelganligini bahona qilib, shoferdan to'lam talab qilgan. Ziyonkash kuchirg'uchi Tian Ekis, Wang Ekis, Shen Ekis qatorliq 106 kishi haqiqatan soqilish yuz berdi deb qaragan. Yana jiddiy ishi bo'lganligi yoki davolanish, soqchiga ma'lum qilish qatorliqlarining bek murakkabligidan ansirab, bas-basda o'z oldiga putishni tanlab, Chenekisga 30 yuandan 1000 yuangacha bo'lgan davolanish xarajatini to'lagan. Chenekis buning bilan qonunsiz holda 23700 yuan foydaga erishgan.
1: Bejirguchi sotchi bunday ko'rsatdi. Chenekis shopurning vaqtga daxli yetishdan qo'rqish psixikasidan foydalanib, tar yo'lni Tövən sürətdə yürüdüyən avtomobillərini tanlab, hadisə yüz bərgən nəx meydanına köngül qoyub layihələgən. Qaramaqqa muvafiq tək yarılınış görünüşü şopırını işəndürgən. 30 yuandan 1000 yuangacha bo'lgan oz sommalik to'lam nurg'un ziyonkashlikka uchrag'uchini pul xashlab opatdan qutulish ruhiy holatida kelishishni tanlashga majbur qilgan bo'lsa-mu, aksincha jinoyatchi unsurlarning xorikini o'stirayotgan. Dilo yuz bergandan keyin Chenekis o'zining jinoyatini aynan iqror qilgan hamda o'z ixtiyorligi bilan jinoyatini tunib jazoga qo'shilgan.
0: Bu yil 5 oyda bu deloga Yangshahar rayonlik xalq sud mahkamasida sud ichilib qarab chiqildi. Sud mahkamasi mundaq qaradi. Chenekis qonunsiz egilibilishni maqsad qilib paketni o'ydirib chiqarib, haqiqiy ahvolni yoshirib 106 kishining jami 23700 yuan mol mulkini aldab elib olgan. Miqdori bir qadar ko'p bo'lib, qilmishi aldamchilik jinoyatini shakllantirdi. Jonxo xalq jumhuriyatining jinoiy ishlar qonunining 266-moddasidagi belgilamaga asosan 3 yildan tuman muddatli qamoq jazosi, tutib turib amgak kesilish jazosi yoki rejim qilish jazosi, qo'shimcha yoki ayrim jarimani qo'yish kerak. Chenekis tutib kelingandan keyin jinoyatini aynan iqror qilganligi, samimiy bo'lganligini ko'zda tutib, qonun bo'yicha yeniklatib jazo berilsa bo'ladi. Chenekis o'z ixtiyorligi bilan jinoyatini iqror qilib, jazoga qo'shilgan. Qonun bo'yicha kengchilik bilan bir taraf qilinsa bo'ladi. Sud mahkamasi yuqorqi hukmni chiqarish bilan birga, uning qonunga xilof tapoviti 23700 yuanni to'ltib olib, ziyonkashga uchirguchilarga qaytirib berdi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.

Jamiyatining 11-nji qitimliq mamlakatlik qurultayida qilgan muhim so'zi avtonom rayondagi fan texnika xizmatchilari orasida qizg'in inkas qo'zg'adi. Ko'pchilik uzoqcha bo'shashmay kurash qilib chang turdigan, paytni qo'ldan bermay jasorat bilan olg'i ilgirlaydigan, amaliyotchil bo'lib puxta qadam bilan ilgirlaydigan mas'uliyatchanlik bilan yuqori saviyalik fan texnikada o'ziga tayinish, o'zini qudrat topqizishga puxta qadam bilan otlanib, fan texnika kuchlik davlati qurishning yepyangi sahifasini jasorat bilan pitib chiqadiganligini bildirdi. Bosh shuji Si Jinping yangi bir navbatlik fan texnika inqilobi va kasb o'zgarishi insonlarning ishlab chiqarish turmush shakli va dunyoning taraqqiyot andisini chuqur o'zgartdi. Biz yangi vaziyat, yangi talabga uyg'unlashib, texnik kuchlik tadbirlarini qo'llanib, davlatimiz fan texnika taraqqiyotida saqlangan masalalarni haqiqiy hal qilib, partiya markazi komitetining fan texnika ishlari to'g'risidagi o'rinlashtirishlarini amaliyalashtirishni butun kuch bilan yaxshi tutishimiz kerak deb ta'kidladi. Bayingulun oblastlik fan texnika idorasi partiya guruhining shujisi idoraning muavin boshlig'i Go Bin bosh shujining muhim so'zini ko'ngil qo'yib anglab, aslab ruhlanganligini bildirib bundoq dedi. Bosh shuji Si Jinpingning muhim so'zining yuksakligi yuqori, ichki xos mazmuni chuqur bo'lib, yuqori saviyalik fan texnikada o'ziga tayinish o'zini qudrat toptirishga doir vazifalar sistemalik o'rinlashtirilib, asosiy qatlam fan texnika xizmatchilariga aniq lushan ko'rsatib berdi. Tub qo'llanma bilan ta'minladi. Men butun idoradagi kadrlar ishchi xizmatchilarni yetaklab, yig'in ruhini mas'uliyatni ado qilish amaliy unumiga aylantirib, fan texnikada yangilik yaratish burchini puxta zimmamga ilib, fan texnikada yangilik yaratish amaliy unumi orqali Bayingulun oblasti yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarining taraqqiyotiga kuch qo'shaman. Savan shaharlik ma'rif va tan tarbiya idorasi fan texnikada yangilik yaratish taraqqiyot markazining mudiri Wei Kaichang mundaq dedi. Mavqani shahar rayonidagi o'zgich kasblarga qo'yib, yangilik yaratish, tadqiq qilib etish vositalarini yetishtirib, ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqot jihatida moslashish, hamkorlik supsa barpo qilib, yerlik iqtisodning yuqori sifatli taraqqiyotiga fan texnika quvvati qo'shimiz. Bosh shuji Si Jinping fan texnikada yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishning chuqur yo'g'irlashiga turtki bo'lib, fan texnikaning tez sur'atda real ishlab chiqarish kuchiga aylanish yo'lini etish kerak deb ta'kidladi. Xinjiang Dingfei aql fan texnika chaklik shirkati diqqatini qanni aqllashtirish jabduqlariga qaratgan davlat darajalik yuqori yangi texnikalik korxona. Shirkat bosh shujining muhim so'zining ruhini o'rganishga tashkillagandan keyin texnika bosh nazoratchisi Zhang Yadong mundoq dedi. Davomliq yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini yetishtirishni yadroliq tutqi qilib, korxonaning yangilik yaratish asosiy gavdalik o'rnini har taraflama puxtalab, tadqiq qilib yaratish selinmasini sijil zo'raytib, texnik o'tkiliga hujum qilib, jasorat bilan tirishib, sohada yangilik yaratish avangardlaridan bo'lamiz. Fan texnika natijalarini aylantirish, fan texnikada yangilik yaratishdagi ochqichliq olqish. Bosh shuji Si Jinping davlatning texnika yotkash sistemasi qurilishini kuchaytirib, ko'p xil amaliy qo'llanish ko'rinishi va yuqori saviyali kasblar to'pi barpo qilib, o'z oldiga tadqiq qilib yaratgan texnika mahsulotlarini kengaytirish, amaliy qo'llanish va yangilab darajasini o'stirishni ilgari surish kerak deb ta'kidladi. 2025 yili avtonom rayon moliyasidagi fan texnika chiqimi 8 milliard 760 million yuanga yetib, 2020 yildagidan 112.4% oshdi. Yuqori yangi texnikalik korxona 3229 ga yetib, 2020 yildagining 4 hissasiga. Texnika to'xtami bitishish summasi 13 milliard 580 million yuanga yetib, 2020 yildagining 14.4 hissasiga to'g'ri keldi. Xinjiangning rayon yangilik yaratish iqtidori universal rad tartibi mamlakat bo'yicha 25-chi o'ringa o'tdi. Avtonom rayonlik fan texnika nazorati partiya guruhining shujisi muavin nazir Zhu Dagang undoq dedi. Bir turkum muhim fan texnik turlarini pilallab o'rinlashtirib, ochqichliq yadroliq texnikalarda bo'sish hosil qilishni tezlatib, fan texnika natijalarini real ishlab chiqarish kuchiga aylantirishga turtki bo'lamiz.
күшіне энергия бейхатарлығы,

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashli bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili